0: 喂，彩珍你好。喂，你好。
1: 喂，
0: 嘿，你好，我彩珍。
1: 我是
0: 两组哈。好，两组，安尼万八明仔载哦。
1: 明
0: 仔载。嘿，好，谢谢你。好，再见，祝你健康。喂，彩珍你好。
2: 哎，彩珍你好，我要叫两组放烟火，啊，都去做。
0: 哎，啦啦啦，你啦啦。
2: 好汤头
0: 了。好。好好
2: 好好好好好好
0: 好好好好好好好好
2: 好好好好
0: 好谢谢大姐
2: 好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好